0: Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitihadi wal itisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rasulul mabuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha ma stata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma asli jami'a wulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musrikin wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana aftah bainana wa bainaka mina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadzkuru 'azima yadhkurkum wa qul yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. صفوفكم أين تصفوف من ثمن الصلاة. الله أكبر،
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
3: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.